vaana tiu sau le vaana tau lo ma mau pia lango le vaana fa wa fo lau fa o foi ai lengi balau fa fonga anga sa moa ai se ngana le la awa tai mam tava ai ma se tato wa sia moa vua lava le lango.